أَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ